mnogo bio fasciniran talentom. A novi hibridni sportovi mnogo više vole drugu osobinu, disciplinu. Niko ne mora da bude najbolji, ali mora biti spreman da 6 mjeseci intenzivno trenira. Talenat za neki sport je bio zanimljiv do juče, a sad je glavna osobina samo kontrola. Načelo glasi, postani bolja verzija sebe. Osim toga, zahvaljujući modernoj tehnici, ljudima nikad nije bilo lakše da tako kažem, kvantifikuju sopstveno telo. Koliko podižemo, koliki nam je puls u mirovanju, koliko koraka smo prešli, koliko kalorija potrošili, koliko nam je vreme u trčanju na 5 km, itd. Hyrox je završna tačka tog procesa, jer sad više nije dovoljno da znamo da smo fit, već možemo da kažemo, ne znam, završio sam Hyrox za sat i 38 minuta. I više nije toliko važno da se pobedi konkretan protivnik, važnije da se zapravo u Hyroxu takmičimo u pobeđivanju sebe samih. I to je manje brutalno nego profesionalni sport. Hyrox jeste đavolski težak sport, ali nam otvara mogućnost da se u njemu uvek osjećamo uspešno. I onda je to sve uvod u novi tip sportiste. On nije nužno profesionalac, niti je nužno mlad, niti je nužno naročito nadaren. On je čovjek koji istražuje šta njegovo telo može i za to može da dobije medalju, broj, rezultat, rang listu, majicu, Instagram objavu. Ranije smo takvu situaciju imali već sa maratonskim trkama po svetskim metropolama. Ali maraton je suviše specifičan i jednoobrazan za ovako nešto. Znači, sport je sa Hyroxom postao metoda samoprovere, društvena mreža, ritual pripadanja, zdravstveni instrument, zabava, biznis i prostor za, eto, u kojem svako može da piše neku svoju malu ličnu mitologiju o sopstvenom uspehu. I ono što je po meni još važnije jeste mogućnost da učestvujemo u jednom velikom plemenu, da budemo u direktnom kontaktu i pripadamo jednom masovnom humanom projektu. Društvene mreže i digitalni svet nas nisu otuđili jedne od drugih, ali one su i dalje tu i moram reći da je sam Kristijan Tecke rekao da one za Hyrox čine više od svega drugog, jer sportisti su počeli masovno da objavljuju svoja postignuća na Instagramu i TikToku i upravo zahvaljujući tim mrežama je i stvoreno veliko interesovanje za Hyrox. Ali jedna, i to važna, kapija ipak postoji. Hyrox nije jeftin. Svako radi šta hoće, ali ne može da se prođe bez plaćanja članarine u teretani, plaćanja opreme, sata koji meri puls, aplikacije koja čuva, poredi vredne rezultate, puta do takmičenja i takse za učešće na takmičenju. Bazičan trening je moguć i bez mnogo ulaganja ako se samo nađe teretana koja ima skijaški ergometar, saonice za vuču i guranje i podesnu metu za medicinke. I sad možemo da se nadamo da će sa rastom popularnosti Hyroxa sve više teretana kupovati i tu opremu. Za burpi, iskorake i trčanje nam nije potrebna nikakva oprema, znači nije ni nemoguće da se prođe sa skromnim budžetom. I pored toga, Hyrox ima svoje protivnike koji ga ignorišu i kritikuju jer ga smatraju novom modnom pomamom za izvlačenje novca, što mogu da razumem i što on i jeste. To se ne kosi sa njegovim vrlinama, ali kažem, možda ne treba zaboraviti šta je ono što je doneo masovnom sportu generalno. Hvala vam na pažnji.